0: Chỉ vì yêu cô đơn. Rau gì mà mẹ đã đi rồi. Yêu cô đơn. Tôi thích yêu cô.
1: Have you forgotten to wait? Gotta find it first. Keep them talking. You only haunted the kingdom. Yeah. You want to call me? You know my mind is wrong.